0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť spokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme a chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraveť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Halleluja.
1: Prázdná slova, ta nevysíláme. Rádio 7.

0: Nejen o tom, že církev nemá být další položkou na seznamu věcí, které nám pomáhají v seberealizaci, bude v následujících minutách hovořit laická kazatelka Ingrid Hrubá.
1: Základy.
2: Boh áno, ale církev? Občas ma v nedelu ráno prepadne lákavá predstava. Dokonalý plán. Zostanem v pyžamu. A po náročnom pracovnom týždni uložím svoje unavené telo do pohodlnej sedačky. Zabalím ho do deky a so šálkou teplého čaju si pustím kázanie jedného z mojich obľúbených hlásateľov Božieho slova. Potom si prehrám pár obľúbených chvál a nerušene sa ponorím do písma podľa vlastného výberu. Vďaka Bože za tieto technológie. Nemusím nikam chodiť, riešiť čo na seba, nikomu sa venovať, veď v práci je ľudí viac než dosť. A k tomu stihnem postaviť polievku na sporák a dať obed do trúby. Rodina bude zás po dlhej dobe obedovať včas. Lenže hneď na to si spomeniem, že môj dospievajúci syn začína spievať vo chválách a ja som mu slúbila, že budem u toho. A pani, ktorú som pozvala k nám na bohoslužbu, nikoho okrem mňa v našej farnosti nepozná. No a skoro som zabudla na starúčku, útlu babičku, vdovu, ktorá mi každú nedelu nadšene opisuje úspechy svoje námahy na svojom záhonku. Kto vie, či ešte bude ďalšia príležitosť dívať sa do jej žiarivých očí a obdivovať jej kvetiny, ktorými pravidelne zdobí našu faru. Ruším teda svoj plán, ktorý sa mi zrazu nezdá až tak dokonalý a rýchlo zatváram za sebou dvere. Idem tam, kam patrím. Do svojho zhromaždenia, ktoré je mojou duchovnou rodinou. Má nádherne košatý rodokmeň a neskutočný príbeh, ktorý začína pri samotnom stvorení sveta. Má bohatú minulosť, plnú nádherných príbehov ľudí a otvorenú budúcnosť, ktorá nekončí pri mojej rodine ani mojim odchodom z tohto sveta. Pretože je súčasťou veľkého Božieho ľudu, veľkého Božieho príbehu, oveľa väčšieho než ten môj, ale v ktorom i ten môj má svoje dané miesto. Má v ňom i pokračovanie, ktoré dnes nepoznám, možnosti, ktoré dnes nevidím, súvislosti, ktorým dnes ešte úplne nerozumiem a zmysel, ktorý bez Božej perspektívy nie som schopná dnes celé uchopiť. Ale už dnes viem, že smeruje k veľkému víťaznému cieli, k novému stvoreniu, novému nebu a novej zemi. Som súčasťou Božieho ľudu, ktorý si sám Boh povolal a ktorý si i v mojom meste zhromažďuje každú nedelu. Rovnako ako keď si povolal svoj ľud skrze Mojžíša v egyptskej zeme otroctva do zasľúbenej zeme. Rovnako ako keď si zvolal svoj ľud pod horou Sinaj, aby k nemu prehovoril. Keď ho vedie a spoločne putujú vyprahnutou púšťou, znášajúc dobré i zlé. Keď mu zveruje výnimočnú úlohu a uzatvára s ním svoju zmluvu. Keď po vyliatí svojho ducha v čase Turíc si ho zjednocuje k spoločným modlitbám, lámaniu chleba a vysiela do služby celému svetu. A dáva mu svoje meno. Kristova cirkev. Telo. Kristovo. Živé. Boží nádherný chrám na zemi, ktorý si buduje Kristus sám. Ako by som mohla zostať sama doma, keď sa moja rodina schádza k chválam a uctievaniu svojho tak veľkého Boha, tak nádherného, mocného a milujúceho stvoriteľa? Ako by som mohla sa z diaľky dívať na tento dlhý šík Božieho ľudu, ktorý sa tiahne celými dejinami ľudstva a nepridať sa k nemu? Nenie spolu s ním štafetu viery v túžbe odovzdať ju našim deťom? A ako by som mohla sama kráčať za svojim Bohom, svojim záchrancom do zasľúbenej zeme, domov k nebeskému Otcovi, keď On povoláva k sebe všetky národy sveta? Veď Boh stvoril človeka do vzťahu. Nikdy nechcel, aby sme žili život viery sami. Cirkev nie je dákou ďalšou položkou na zozname vecí, ktoré nám pomáhajú v našej seberealizácii a sebanaplnení. Nie sme izolovaní jedinci. Sme súčasťou vzťahov v rodinách, v práci, v škole, národe. A každé naše jednanie, každý náš omyl, každý náš hriech, každá naša radosť nakazí a nejakým spôsobom vždy ovplyvní i naše okolie. Práve preto nás Boh pozýva k spoločnému zastaveniu, k spoločnému uvažovaniu i k spoločnému nasledovaniu do spoločnej služby. Sme silnejší spolu. Isto, Boh rešpektuje individuálnu slobodu i zodpovednosť každého človeka, ale zároveň jedná i so svojim ľudom, volá ho k zodpovednosti, neseniu bremena jedným druhým, k spoločnému požehnaniu, prejavom lásky a milosrdenstva, k premene do Kristovej podoby, i k spoločnému vyznávaniu vín a spoločnému uctievaniu, k spoločnej spáse. Cirkev, Boží ľud, Božia rodina, Kristovo telo, Božie dielo, môj a možno i tvoj príbeh.
0: Úterý v 9 hodin a 30 minut bude Ingrid Hrubá v relaci Základy hovořit o

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

z falošného bosku tvoríš falošný svet z vosku. A on horí, a on zhorí. Postavil si stenu, dúfajúc, že ťa nedoženú.

časopriestor vznikol medzi nami a teraz rieč to, lenže z ktorej strany hľadaj si cestu, ktorá vedie von z tejto jamy, kto nás tu nájde a či sme na to sami.